سمن با حالا جزا قندان ازر حالا از آقای مبیدا زیه آقای سمنداد برا بوره گا سمن با حالا جزا قندان ازر حالا از آقای مبیدا زیه آقای سمنداد برا بوره گا سمن با